Fatuma de sangi bo venu mane mori simo yenta ke suguluka kasugo itoro kai toro kai toro sankele karo fila yesugo yoro nyina sugulu tuna mane mori dosula